0: Aha, ndi pangeni mbuya Madeo.
1: Manje, ndiweka manje pa sempre. Mwa pari minga paya kutapua kulunga kare ulungu tepa. Minga kuta beranka zanga. Inempu, tenise tinga chitikambo. Sajwa duku kupasan kazanga, ndi ulungu tinemba kunu kulitvera. Perima yu
0: Ine muno ndina nzanga kundipedzera tiri kulonga malongera atu mabodzere mama pyonseni pina mama
2: Kodi muzi mukakonda verana mamuna na nkazi kuna muzi mine bambuya Aaron
1: muzi lipo na wafa
2: muzi
0: takuta mbuya Aaron vitilana kumabasa rado mpaka kumapeto bye bye Tikachedza pana mbuya Aironi mbwenye tokozi atungabelimira

zvakanaka tiri kushongomichana kudare mukati mokuzaura ndime iyi yomabasa ngondime shinjau pazamba kwejalino kana zihungu rodimingu nali dimingu rosoto vangari chokuti mbaimbai tina 8211312 andichikaziviko kuti nganakana madhodha angu andinawo baba itu João soko ramudaro pamberi po vapotani voradio Mosambiki pamabasa aya ngondime shinjau pazihungu rino mbaimbaipo zvakanaka 8251314 ndiro bote achikazivi kokuti tina mupurutani panguva chino hatina